lambang kaca hingkang halum mampat ngajujuk sawarga maniloka nuturkeun yang narada ajujuk sawarga.